Duan ring rakino punika prilem lan purnama. Jagi ngamadiang ngayatnya ngaturan canang ngasebit cari ring merajan.